0: Začakaj, to še zdaj kdaj poslušamo.
1: Lesička.
0: Ko da ja, ampak
2: kaj... A si za kiks tedna?
0: Ne, to že imam. To ni, to ni kiks tedna. Mislim, pusti mi to svobodo izražanja, no. Ampak ajde, kaj pa, če bi dal... aj, se uči pego. Aj, se uči pego. Mičel te roce,
2: čak, v originalu so to dekvašen retaš, aj.
0: Kaj?
2: A ne poznaš?
3: Limenku čega?
2: Ne poznate pesmi?
0: Ne, to ni govor.
2: Kako ne poznate?
0: Roza.
2: Lepa dekla mlada,
1: ja,
2: kak bi te peglo, kak bi te peglo, visi ka prsata,
0: ja,
2: čobe kak marmelada, kak bi te peglo, kak bi te...
0: Kako
2: ne poznala originala?
3: Vsev si je.
2: Lupega je tudi tak.
0: Sem res.
2: One hit wonder.
1: Mambo number five.
0: Je,
1: number
0: five.
2: Dve čez pol, dobro.

Predujem usta, sam neukon govor. Se ni da jih ne bi bil je dober moment. Se ni da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem razumem.

Ne boj se, ne bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.